på Radio Rakel, og gleder meg veldig til EP-en kommer ut. Jeg tror den heter bare hun. Og dette her var, det hun. Altså hun, ikke en hun, men hun. Og jeg lurer på om det ikke release party I dag eller I morgen, men det skulle jeg jo gjerne ha visst. Men vi kan, mens vi tenker på den saken, så ja, det så mye, det så mange sånne S-artister som I nært mitt hjerte som kommer med nye ting nå, altså Snelle og 6X og hva det hun heter, den norske rapperen? Jeg klarer aldri å si det. Jeg kaller den for Sage, men det jo helt feil. Uansett så har vi noe helt annet som vi kan spille I mellomtiden, Tristani med Pinky Ring, og det jo sånn lillefingering. Tommelring jeg veldig imot. Eller jenter og damer, dere kommer unna med alt, men gutter, vær så snill, slutt med tommelfingring, det synes jeg, eller I hvert fall forklare det for meg. Det veldig viktig. Hallo? Tristan? Tristani?

Jeg husker ganske godt at det var et kjempeblodig krig. Fetteren min drepte broren sin. På en måte så var det veldig trist. Veldig... Jeg vet ikke hvordan jeg forklarer, men det var jo katastrofe. Veldig, veldig trist å se på.

Jeg heter Susanna, og du lytter til Radio Rakel, FM 99,3, verdens beste radio.

0: til å suge gisle, stod det du og tenkte på.
1: Det gjorde
0: jeg. Det så man jo I blikket ditt.
1: Mm.
0: Dessverre så fanget ikke han det opp I og med at han også homofil.
1: Ja, det var det jeg bommet litt på.
0: Men likevel så ble du streit.
1: Ja.
0: Jeg ble jo også streit.
1: Ja, hvordan synes du det var?
0: Jeg personlig synes jo, jeg ble jo veldig krenka. Først og fremst selv om jeg også gikk jo inn for å bli streit
1: ja.
0: Men likevel så ble jeg så synes han var så frekk og det følte jeg ikke kom godt nok med at jeg følte meg jeg en veldig offer I akkurat denne saken her fordi han sa ting til meg som jeg aldri kommer til å glemme blant annet at jeg pynte meg for menn at han synes jeg var veldig Instagram-pen og det synes jeg
1: det
0: litt frekt, tenker jeg. Det frekt å si fordi det betyr pretty far away, but far away from pretty Det tror jeg faktisk ikke funker på engelsk men,
1: jo, men
0: pen langt fra, men langt fra pen Og da ble jeg litt irritert
1: ja.
0: Fordi på TV så ser man alle ting Og da han sa det til meg, så tenkte jeg Mathia, nå det for sent, fordi du allerede på TV
1: ja. Hadde du visst hva han skulle si, hadde du deltatt?
0: Ja, det hadde jeg, fordi at all PR god PR
1: ja.
0: Men jeg hadde nok tatt på meg litt mer godt for Orange is New Black-stilen som Martine gikk for.
1: Ja, all black.
0: Og så hadde jeg prøvd å gjøre et eller annet med ansiktet mitt, fordi jeg har funnet ut at når jeg slapper ansiktet, så har jeg et veldig skjevt ansikt.
1: Men det har jeg også.
0: Så nei, for du skam. Så jo kjempefin ut. Mitt,
1: ja, men samtidig kan ikke du la meg liksom skinne litt der, da, for du pen og du har mye mer følgere enn meg på Instagram.
0: Ja.
1: Så du jo som sagt Instagram-pen.
0: Det har sin pris, det har det. Man blir latterliggjort på NRK av alle ting.
1: Men det det som jeg følte, liksom, det nesten sånn der, når han kom inn I rommet, så følte jeg han var sånn, når du gikk I 8. klasse da, og det kom en 10. klassing inn, at uansett hva den personen sier, så ler du med, for det at de eldre enn deg, du vil være kul.
0: Du skjønner altså, this is the biggest bitch in town, skjønner du, så må du være med.
1: Og det bare fordi han jobber I NRK.
0: Ja. Gjør han det?
1: Ja, jeg vil tro det når han har et TV-program.
0: Han har
1: I hvert fall
0: ligget med en eller annen siden han får lov å ha det programmet. Uansett, vi var der I hvert fall. Martine ser jo bare kjempebra ut, som
1: ja,
0: sagt.
1: Ja, hva fader? Hun gjør jo ikke en dritt heller.
0: Så, nei, hun gjorde ikke det. Hun sto seriøst stille og bare så I kamera. Og man har seriøst lyst til å slikke på TV når man ser det.
1: Jeg vet det.
0: Jeg har til og med bare sett på det telefonen. Likevel så vet jeg det.
1: Ja. Så det var som skjedde med meg I sted når jeg skulle vise han lederen her I studios skulle jeg vise han det klippet så det var som skjedde når jeg åpnet safarien min
0: Nei, var det porno? Nei
1: Det var derfor jeg så på det for jeg var så redd for at du så det
0: Så han det?
1: Nei, men jeg trodde du så det Og så hadde jeg til og med gått inn på sånn incognito browser, ikke sant?
0: Det det verste hvis du åpner. Og så bare den I incognito, jeg greier ikke å si det.
1: Incognito.
0: Når den I a dark, dark place.
1: Og så tørte jeg egentlig ikke å gå tilbake inn på det, for jeg var så redd det skulle komme på lyd, ikke sant? Desperate times.
0: Yeah, mother steps on. Men uansett, da føler jeg at denne spalten var ferdig. PR-spalten.
1: Ja. Mathias PR-spalte, tenkte du? Nei, men jeg synes det var veldig gøy at vi fikk være med på det. Det var deilig å på en måte endelig komme på TV. Det noe vi har ønsket lenge.
0: Vi har gjort det, og...
1: Vi har på en måte hatt vårt eget program nå.
0: Ja, vi har det. Nå kommer vi til å skrive på CV-en, programleder.
1: Reality-stjerne.
0: TV-personality. Endelig skal jeg ha det I bioen min.
1: Ja.
0: Og det faktisk ganske stas når jeg på NRK, for det den eneste kanalen man betaler noe for.
1: Det akkurat det. Og så det, litt, det blir litt stolt for at kanskje bestemor og bestfar kan se på det, for de kan kun se på en kanal.
0: Ja.
1: Virker det som. Men de har jo masse kanaler, men de velger kun NRK da.
0: Ja, og det jo veldig fint I og med at vi gjorde såpass gode figurer.
1: Ja, absolutt.
0: Så føler jeg det bare kjempebra.
1: Jeg tror bestemor blir stolt av meg når hun skjønner at jeg ble... Kåret som streit liksom
0: Ja, det jo ingen I min familie som kommer til å kjenne meg igjen For jeg jo bare Instagram-pen Så in the real life, you're not going to notice this girl
1: Nei.
0: Men uansett, da går vi videre til neste sak I PR-spalten vår Og det at vi ble invitert på et event På en film som Thelma Vi fikk 6 plasser Gode plasser, eller I hvert fall plasser på premierefesten som også den eneste gangen Joachim Trier ser filmen sin, som han også sa I talen sin, som jeg gråt litt av, gjett hvem som var der, som hadde 100% oppmøte, kun meg og T-Rex. Salen var helt full, og så var det 4 seter ved siden av meg til venstre, som var tomme.
1: Ja, det var litt uheldig.
0: Ja.
1: Det som skjedde var at, du vet når du har hatt en litt hard dag,
0: ja.
1: litt fyllesyk.
0: A little bit of period.
1: Jeg tror ikke jeg var fyllesyk, jeg hadde mensen. Ja. Jeg hadde fått mensen. Og så har jeg begynt å få dette her fitteutslettet mitt tilbake.
0: Har du det?
1: Ja, på siden her.
0: Det har Linda også, har dere rota?
1: Det, det litt dumt å ta det nå, kanskje. Vi kan ta det etterpå.
0: Vi kan ta det på priven.
1: Vi tar det etterpå. Men da følte jeg meg ikke helt vel den dagen. Nei. Og så skulle vi kjappe oss ut, og vi trodde jo at det var 17.30.
0: Ja.
1: Og da kommer vi inn I en Uber, hvor han mannen var utrolig irriterende.
0: Mm-hmm.
1: Og så sier du, det 20.30 eller det 17.30? Og da går vi inn og skikker, og da står det 20.30. Og så skikker vi inn et annet sted, så står det 17.30. Og da ble jeg rett og slett så sur, for jeg var så sulten og blødende. Så sa jeg bare, nå snur vi denne Uberen, for nå skal jeg hjem.
0: Yeah, Uber, follow that car.
1: Og så måtte jeg liksom takle det etterpå da, fordi at min fru hadde forberedt seg ekstremt på å dra på en premierefest da.
0: Yeah.
1: Hun hadde gledet seg til det, og det skjønner jeg. Men noen ganger så skjer det uforutsette ting, Da begynner damene de å blø, og da blir det et helvete, liksom.
0: Det ikke rart akkurat det der med at mensen så sydd, det kommer så, man så uforberedt hver gang.
1: Ja.
0: Kommer en gang I måneden, liksom. Hatsen var 14 likevel, det kommer som et sjokk.
1: Ja, og det føles ut som et slags overgrep.
0: Ja, det føles ut som det første gang.
1: Ja, et terrorangrep, egentlig.
0: Terror, absolutt. Mm. Men da, det som skjedde da, var at jeg dro alene.
1: Ja, og det jeg veldig glad for.
0: Ja, men jeg ikke så glad for at jeg dro, egentlig, fordi jeg skulle ønske at jeg ikke dro, sånn at jeg trodde at jeg gikk glipp av noe. Fordi det som skjedde var Vi kommer til kinoen Det røde løper Det kjendiser
1: Fikk du champagne?
0: Nei, det nettopp det Fikk ingenting Man gikk inn Det var en fotograf som drev og tok bilder og sånt Tror til og med hun tok bilder av meg For at hun bare visste ikke hva noen kjendiser var eller noen ting
1: Nei, hun hadde ikke peiling Det var første dag på jobb
0: Og da ble jeg bare sånn her Ikke kom på et event og tro at jeg kjendis
1: Men igjen da, all PR god PR
0: All PR god PR
1: ja.
0: Så plutselig så kommer jeg og ser og hører Og så har jeg fått litt sånn tegnet
1: Så står det Thelma
0: Ja, Thelma The real Thelma.
1: Ja.
0: og det må jeg bare si at jeg også gikk jo hånd I hånd med Linda, tviholdt på hånda henne, så at alle skulle se, der vet du, det lesber? Dette men, deres film.
1: Hvor mange lesber var det I salen?
0: Nei, det nettopp det. Det var ikke så veldig mange. Jeg møtte meg og Pernille. Og så, det var egentlig det.
1: Ja.
0: Og så var det en del kjendiser, så ikke Voe. Det trekker jo også filmen ned.
1: Sofie Lise.
0: Sofie Lise så jeg ikke, men jeg så Joakim, og så så jeg en blond parrykk, så jeg tenker at det var henne.
1: Ja.
0: Det var på en måte det føler jeg, altså jeg går terningkastet her går ut på helhetsinntrykket
1: yeah.
0: så fra en sekser går du allerede ned på 4 pluss på grunn av starten
1: manglende champagne
0: en som tok bilder av meg som hun tydeligvis ikke vet hva altså ja, hva er skolert da ja. Hvilke kjendiser som greit nok at du har vært på TV nå
1: ja, ja.
0: Men det visste ikke hun
1: nei, det kan være hun visste
0: det kan hende at hun visste
1: ja.
0: Og så kom jeg dit hvor var ikke der jeg så Jonas fra Skam Så ble det opp til 5 minus
1: ja.
0: Så jeg Sesenando Og så så jeg de to sammen Så tenkte jeg kanskje de holder på Så ble det til 5
1: ja.
0: Og så kom vi inn I salen Masse taler
1: Og så kom ikke vi
0: Så kom ikke dere Men det var greit Vi satt der sånn Trodde vi hadde fått bra plasser Men vi satt liksom bakerst Men det var helt greie plasser Så begynner filmen Jeg har så høye forventninger Så filmen ferdig
1: ja.
0: Og så var den ikke så bra
1: Nei
0: Og den har fått terningkast 5 og 6
1: Mhm
0: Til å være norsk film, så synes jeg det noe av det bedre jeg har sett. Norske, vi har syntes Norge har blitt skikkelig god på film, egentlig. Mm. Bildet var fint, skuespillerne var kjempebra. Men det så mange ting I den filmen, som jeg synes var litt, det virket som var kortet ned.
1: Okay.
0: Og mange, det var liksom dårlig symbolikk, og jeg vet ikke, jeg var ikke frelst da. For meg hadde det vært 5 minus, liksom.
1: 5 minus på filmen.
0: Ja. Og det
1: men det ikke dårlig det heller.
0: Nei, men jeg bare følte at når du ser bare sånn 6, 6, 6, 6, terningkast 5, 5, 5, 5, og alt sånt der sånn, og så kom man så bare, ok, det her kanskje en 5, liksom.
1: Ja.
0: Det trakk skikkelig opp med gode skuespill og sånne ting, men for det første så kyssa de kanskje 3 ganger.
1: Åh, det skuffende.
0: Og det kjenner jeg ble skikkelig
1: irritert for. Men igjen, så skal man, jeg tror du gikk inn, og så forventet
0: ja,
1: du at
0: forventet
1: det var
0: blue Edward.
1: Is the warmest color, liksom.
0: Ja, jeg så for meg fingring, jeg så for meg stillinger jeg aldri hadde sett før.
1: Ja. Fra Hollywood
0: Ja, jeg så for meg på en måte Sånn som du ser for deg Mother Stepson Så så jeg for meg på en måte Shane og Carmen da
1: Ja, sant Jeg skjønner
0: det blir skuffens da Men det som jeg også skal si For dere med innbilt epilepsi Så skal dere ikke se den filmen For I starten av filmen så sier de Så står det sånn på engelsk tror jeg Warning, if you have epileptic eller sånn, sånn ting da Do not watch and be careful Because it's flashing lights og masse sånn dritt
1: Ja, hva gjorde du da?
0: Nei, så jeg tenkte sånn at det her blir jo en utrolig traumatisk opplevelse for meg.
1: Hvis du skulle få et epilepsisk
0: anfall. Nei, for jeg måtte jo sitte da, I en tredjedel av filmen, måtte jeg sitte og holde meg for øynene.
1: Ja.
0: Samtidig som at Linda også holdt meg for øynene. För hon blev rädd också för att jag lever mig väldigt in i det.
1: Ja, men det som är problemet är att det folk måste veta med det är att du faktiskt inte har epilepsi.
0: Nej, jag har inbilt epilepsi.
1: Ja, du är rädd för att få epilepsi. Men det, ja. Det tror jag inte är något som kommer liksom. Nej, det är liksom det man en sån förkylelse liksom.
0: Jo, men det som är att jag hade en jente i rusttiden som fick epilepsi och hon hade haft det men hon visste inte att hon hade det och så ja. Var det stroblys i rustbussen. Och så fick jag epilepsi. Ja. Och efter den dagen så har jag haft diagnostiserat mig själv med IEP, ja. Inbilt epilepsi.
1: Ja. Ja, men det måste vi faktiskt det måste vi respektera. Jag är enig.
0: Det är det som jag är.
1: Det kanske är alla.
0: Det kanske
1: men det är viktigt för andra att de tar lite hänsyn ja. Till det.
0: Ta angående det.
1: Nej, men det var anmälan av filmen. En ja. Fem.
0: Ja, svag femmer.
1: Svag femmer. En ting jag har lyst att fortälla om är att jag har gjort något lite dumt.
0: Okej. Okay. Är det något jag vet eller något jag inte vet?
1: Det är något du inte vet.
0: Oj.
1: men det är inte någon krise. Det är inte något värre än vanligt, men ekonomiskt sett så var det inte det lureste jag har gjort på en måte. Men som du vet och kanske andra vet är att jag står mitt mellan två jobb nu. Jag har en ny jobb som jag ska börja i slutet av oktober och så ska jag ut av denne. Och så är lite sån du vet när du är på ett ställe i livet och du är liksom sån vad ska jag göra framöver och sen vill det gå i jobben. Man är lite stressad, ikke sant? Det är därför jag har fått det här utslett i ansiktet och psoriasis i panna. Hållt på att se. Därför det är stress och så sjukt mycket nu. Då tänkte jag liksom vad gör man när man har många spörsmål man inte kan få svar på?
0: Om man inte ringer en vän liksom.
1: Och inte kan ringa en vän. Då ringer man en spåkone. Så det jag gjorde att jag har tagit någon öl. Så fant jag ut att det är det lureste att göra för mig och få min egen sanity liksom. Mm-hmm. Så jag ringte först och bäste, prövade egentligen att få tag i Gro Anita från Ondenes makt, men hon var konstant upptatt på telefonen.
0: Ja, det tror jag faktiskt.
1: Det skönder jag. Så efter det så kom jag i kontakt med Marita. Hon var svensk. Och det jag hörte var på något sätt detta här var ju på en fredag. Nej på en lördag. Så jag hörte på något sätt att TV:n var på i bakgrunden. Hon hade liksom hemmakontor tydligvis.
0: Ja.
1: Men jag tror det liksom är det fördelen då när man är spåkvinna att man kan jobba lite.
0: Jag tror det är flexitid där det.
1: Ja, jobba lite var som helst och är lite tillgänglig på telefon då. Så jag tror kanske hon pausa ska vi dansa och tacon liksom och så bara satt hon sig ner och så sa hon sa hej. Så sa jag sån hej. Och bara ja. Och så tänkte jag sån det är liksom en psykolog
0: vite,
1: i teamet.
0: Ja. Hon ska veta vem du är, hon är ja, synsk.
1: Men hon ska liksom säga sånn, vad kan jag göra för dig? Och då hon spurte meg om det etter hvert, och då sa jag jag vet inte, bara spå mig. Så jag vet alltså sånn, jag har aldrig gjort det här för jag vet inte hur det funkar, men hon bara ja. Hon bara okej, okay, lite generellt eller? Jag bara bara ta lite sån lite kärlighet och lite jobb och lite framtid liksom. Hur gammal blir jag när dör jag och bara liksom lite enkelt. Det hon begynte att säga var så gøy. Hun bara jag ska inte ta det på svenska, jag ska ta det på min egen dialekt. Ja, men hon bara jag ser en man i livet ditt. Det var det första hon sa hon bara. Och han är väldigt fokuserad på karriären sin. Det är viktigt, det är det jag ser nu är att dere ska inte du ska inte bli lei för det han jobbar mycket. Du ska bara hålla ut.
0: Ja.
1: Jag ser också en blond man som har varit inne i livet ditt för som tänker mycket på det, men han ska du inte gå tillbaka till.
0: Nej, men då hör du det Christian att det
1: men när hon började snacka så blev jag bara sån, vet du vad? Detta jag betalar 39 kronor 50 öre för minuten.
0: 39 minuter.
1: 40 kronor i minuten då. Och det jag gillar att höra på att jag har två män i livet mitt, en blond och en mörk liksom. Det har jag inte. Alltså alla i min familj är mörka. Det är ingen blonde män i mitt liv. Så jag bara sån, men är du synsk så borde du veta att det är gay. Är inte det naturligt liksom att förvänta?
0: Då sa en säker person. Nej, jag bara skojar det.
1: Jag bara testade dig.
0: Mm.
1: Ja, nej, så då gjorde jag det som man ska göra när man blir lurt av en spåkone. Då ska man lägga på.
0: Mm-hmm.
1: Så var jag väldigt rädd för att hon skulle ringa upp igen då, men det gjorde hon inte. Men jag är liksom skuffad över det, över att jag faktiskt trodde på det så starkt, för att hade hon sagt till mig sån ja, du ska leja ut lägenheten din och så ska du flytta till Bali och finna dig själv, så hade jag gjort det på en måte.
0: Ja, självklart du må det, du kan inte tulla med själen.
1: Nej, nej, och där liksom är på ett ställe där i livet hvor jag liksom känner att jag måste höra på folk utenifra, liksom, spåkvinner og sånt som kan litt mer enn oss vanlige.
0: De som ser det hele bildet, rett og slett.
1: Ja, så, men samtidig så er jeg nok litt takknemlig for at hun sa det om to menn, for da skjønte jeg at dette her, hun gjorde meg en tjeneste da hun sa, Camilla, ta dine egne valg, følg magefølelsen.
0: Men så du ringte ikke en til?
1: Nei, men jeg satt og kanskje lurte på om jeg kanskje skulle ha ringt en spåkone til.
0: Ja, altså du, du må jo være litt kildekritisk.
1: Ja, men skal jeg prøve å ringe en spåkone til?
0: Nå liksom?
1: Ja.
0: Ja, hvorfor ikke?
1: Kanskje vi skal prøve å ringe Gro-Anita? Bare for å høre litt om fremtiden vår generelt.
0: Ja.
1: Ja, det gjør vi.
0: Hei Gro-Anita, hvem er det du snakker med? Det er første testen man skal ta.
1: Ok, nei, men da, du sitter her klar med alle chakrasteinene på armen.
0: Jeg har tatt det ikke på kroppen, men utifra kaninen jeg har på armen.
1: Ja.
0: Som på en måte jeg vil si en miniatyrversjon av meg selv. Forløpig så føler jeg ikke
1: ser du på deg selv som en kanin?
0: Nei, eller på en måte litt symbolsk.
1: Ja. Ok, så hvis jeg har Gro-Anita. Spåkone Gro-Anita.
0: Har du nummer hennes?
1: Nei, men det klarsynte... Oi, det ikke hun. Det var ikke hun jeg trodde det var, på
0: Nei,
1: en måte.
0: Det...
1: Men jeg tror jeg prøver henne. Jeg har en god magefølelse, faktisk.
0: Ja.
1: Skal vi se her. Jeg håper ikke hun er opptatt da. Vi kan ta på pause litt mens jeg finner nummeret. Vet du hva? Jeg finner faktisk ikke nummeret sitt, men jeg ser her på bilder inne på magic.no. Så falt jeg litt for en dame som heter Bjørgi.
0: Bjørgi?
1: Bjørgi.
0: Vet du hva? Jeg tror faktisk Bjørgi. This is a girl.
1: Ja. Det står hjelp deg med kjærlighet, familie, jobb og økonomi.
0: Ja.
1: Så da prøver vi. Skal vi se. Jeg håper hun hjemme da.
0: Hun vel det. Det jo primetime nå.
1: Ja, jeg føler liksom akkurat sånn rundt.
2: Velkommen til Magic Circle, Norges største og beste spåsenter. Tast 2 for å komme i kontakt med en av våre operatører, og tast 0 for prisinformasjon.
0: Nei, vi vil ikke ta 0.
1: Nei, jeg trenger ikke å vite prisen, det dyrt.
2: Henrik, hold linjen.
0: Ja, betaler du fortsatt, liksom? Det allerede? Vet
1: jeg. Tenk om de sier noe skummelt.
0: Ikke spør noen ting om meg.
1: Jeg spør når du dør.
0: Ikke gjør det.
1: Mathias,
0: nei,
1: spør når,
0: ikke gjør det.
1: Jeg skal spørre om det skjer deg noe i nærmeste fremtid.
0: Nei, ikke.
1: Jo, det gjør jeg faktisk.
2: Det på tiden stor trafikk.
0: Ja, hva jeg sa, det prime time. Hva vil du si? Gro-Anita og Bjørgi.
1: Ja. Skal dette vedvare?
0: Ja, men uansett da.
1: Men har du noen spørsmål du ønsker
0: nei,
1: å stille?
0: Nei, jeg skal bare si en ting, og det er at jeg skal ikke ha noen ting på meg. Det skal jeg ikke.
1: For du driver ikke med svart magi.
0: Jeg kan ikke drive med svart magi, for jeg lever allerede på kanten av livet.
2: Du står fortsatt i kø.
0: Du står fortsatt i kø.
1: Altså, det skal jeg si til de. Hvis jeg må betale for dette, så skal jeg ha to minutter gratis.
2: Velkommen til Magic Circle.
1: Hei, du, jeg lurte på om jeg kunne få snakke med Bjørgi.
2: Skal vi se, hun er opptatt, men vil du skal ringe deg opp når han blir ledig?
1: Nei, men har du noen andre som er ledig?
2: Du, det er Mia, Nikita, Engela og Grete.
1: Hvem anbefaler du?
2: Nikita.
1: Ja, men da tar jeg gjerne Nikita.
2: Ja.
1: Ja.
0: Godt valg.
1: Takk. Jeg tror Nikita er rett for meg.
0: Ja, så føler jeg det.
1: Jeg lurer på om hvordan det er å være ansatt i Magic.no sitt kundeservice.
0: Tror du de søker nye?
1: Hvis de søker nye.
0: Da sier hun det nå.
1: Ja.
2: Hallo, det er Nikita.
1: Hei, du, det er Camilla Kovland som ringer.
2: Hallo, Camilla.
1: Hei. Du, jeg er en litt sånn stresset livssituasjon. Jeg står litt sånn, og jeg bare føler jeg trenger noen som kan fortelle meg litt om hva som skjer videre.
2: Ja. Fødselsdatoen din.
1: Det er 5. juli 1992.
2: 5. juli 1992. Jeg føler, ja, bein og godt plantet på bakken. Det du skal kjenne at fotsålene dine rører og går et steg om gangen.
1: Ja.
2: Jeg føler du er litt... ting skal skje fort og mye.
1: Mm.
2: Og det skal du jo gjøre i den alderen som du er i. At akkurat så du må henge litt med på et vis.
1: Ja.
2: Så her er det jobb, hjem, altså du er veldig klar for å skape tryggheten i ditt hjem.
1: Mm.
2: Altså grunnplattformen er veldig viktig for deg.
1: Ja.
2: for videre utvikling og for å finne den roen. Mm. Ikke for bare å være hjemme, men for å utvikle deg derifra.
1: Ja, sant.
2: Så familie, kjæreste, men trygg økonomi liksom den første biten mm. jeg føler du veldig opptatt av.
1: Ja, det stemmer.
2: Og det du vel på vei til å få nå, men du litt, det noe der du lurer på?
1: Nei, altså for jobben kanskje, jeg skal i ny jobb og jeg liksom lurer på om ja. Det blir bedre da.
2: Ja, sant? For det denne trygge økonomien, mm. og jobb hører jo sammen.
1: Ja.
2: Og jeg føler det at den blir det bedre, det liksom, du litt på leite til den der,
1: ja.
2: At du har lyst til å være en plass, og du, når du finner en plass du kan være, så kan du faktisk være der i om fattige år, du.
1: Oi, ja.
2: Så det jo, ja, så lojal jo egentlig du.
1: Ja. Ja,
2: men, det... men du må trives.
1: Ja, ja men det helt sant.
2: Ja.
1: Jeg lurer på også et vennskap mm. som jeg har. Jeg lurer på, kan du si noe om det noe som kommer til å vare?
2: Ja, det må jeg dra deg litt på. Jeg må ha et navn.
1: Hun heter Mathea.
2: Er hun mørk i håret?
1: Ja.
2: Nja, nja, nja.
1: Ja.
2: Jeg klarer ikke å si ja, jo, jeg drar litt grann på det. Jeg føler ikke at det nå, men Nei. Det kan jo komme senere.
1: Mm. At man
2: ikke... Det kan være her at hun en veldig, veldig, veldig fargerik person.
1: Ja.
2: Veldig sånn, ja.
1: Mm. Ja, det...
2: Jeg føler det at du har litt, altså du har bakkekontakt, men du har litt mangel på bakkekontakt samtidig.
1: Ja, men det kan høres litt rett ut, faktisk.
2: Ja. Så det, så jeg kjenner det at hun kan bli litt vel mye av og til, da.
1: Ja.
2: I hvert fall i den settingen som du og Ingrid skal inn i.
1: Ja, ikke sant.
2: Så må hun inn i noe, altså hun klarer ikke å følge den deres greia.
1: Nei.
2: Jeg føler hun går inn i en mer sånn rotløs, rastløs forhold.
1: Ja.
2: Mm.
1: Ja, men det veldig likt hun. Men det veldig viktig for meg at hun har det bra, altså sånn fremover. Ja. Går det an for meg å si en fødselsdato på hun, kan du liksom... Altså, det de beste pengene jeg har brukt i mitt liv. Altså, det som greia at vi har klippet ut litt, fordi at vi måtte gå litt i dybden, både på meg og Mathea.
0: Jeg gråter litt grann. Mest på grunn av sjokk, og litt fordi jeg, og vantro, fordi...
1: jeg tror det de chakrasteinene.
0: Det de chakrasteinene, men jeg tror bare at min sjel og min spirit er så syk til stede nå, at hun greide bare å plukke opp ganske mange ting.
1: Ja.
0: Uten at jeg egentlig sa noen ting.
1: Det koser meg. Men, ok, så vi, det ikke sikkert vi kommer til å være venner da.
0: Nei, det har vi i hvert fall fått vite nå. Hun trodde ikke at det kom til å skje noe i nå, i nær fremtid. Men hun dro litt på det.
1: Ja,
0: fordi,
1: hun var litt usikker.
0: Ja, men det går jo på meg som person, det hørte vi
1: jo. Ja, men jeg tror det litt viktig at du sier nå, vi på en måte allerede har fått fremtiden servert.
0: Ja.
1: At vi kanskje kan prøve å jobbe mot det.
0: Ja, vi må i hvert fall vi må ta forebygge, på en måte parterapi for vennskap.
1: Jeg tenker vi burde i hvert fall en gang i måneden gå sammen.
0: Typ på floating eller noe.
1: Ja, et eller annet, bare som gjør at vi balanserer oss litt som venner. Ja. Ja.
0: Og jeg må jo også begynne hos psykolog igjen, etter det vi har hørt.
1: Det veldig sterke tegn på at det burde du. Men jeg dømmer ingen, men det kan se litt sånn ut, ja. Ja, men det var greit at vi fikk... Jeg tror jeg har fått en sånn ånd i tunga også.
0: Ja.
1: Ja, men det var faktisk deilig. Jeg tror jeg fakturerer dette på enkeltmannsforetaket mitt.
0: Det tror jeg faktisk. Sender til moderne media, faktisk.
1: Ja, ja faktisk. Men nei, jeg tror bare vi må puste litt.
0: Vi må faktisk bare det.
1: Ja.
0: Jeg tenkte at vi kanskje kunne ta noen spørsmål fra lytterne våre.
1: Ja, det er det beste jeg vet.
0: Det er så gøy. Det første spørsmålet er, hvem av dere har hukket med hverandre? Hilsen, Marsbor.
1: Forresten, hun der klarsynte der har jo faen meg vært med på Åndens makt.
0: Hva er du?
1: Ok, samme det. Ja, hva sa du for nå?
0: Ja, hvem av dere har hukket med hverandre?
1: Det, nei, det er tullet. Vi har, hun har vært med på Farmen!
0: her. Det var det henne?
1: Ja! Herregud.
0: Faen altså.
1: Åh, det var deilig. Ja, jeg måtte bare plassere henne. Sånn, nå jeg klar. Hvem av dere som har hukket med hverandre?
0: Det jo dessverre ingen av oss.
1: Det noe vi ikke har fortalt deg, helt ærlig. Men jeg føler ikke at jeg kan fortelle uten Martine her til stedet.
0: Nei.
1: Men det litt gøy historie.
0: Ja, Martine også har noe å fortelle.
1: Ja, ok, men det gleder jeg meg til. Vi sparer det.
0: Mm.
1: Neida. Men på ekte så det ingen av oss som har hukka. Men det skjedde en grei en gang. Meg og Martine hadde et veddemål. Eller det var egentlig ment som en slags trussel da.
0: Det så
1: mot gøy. Meg. Hvor Martine skrev, hun sa hvis ikke du gjør sånn og sånn, så... Det høres veldig feil ut. Men hun sa det. Så sender jeg melding til kjæresten din og skriver at vi har ligget sammen. Så hun skrev ferdig en slags mal på notater på Mac-en sin når vi satt i dette møtet oss tre. Jeg kan ikke fortelle hva dette her handler om egentlig, men hun skrev det, og så hadde kjæresten hos sin brukt Mac-en hos sin til jobb, og så hadde hun tilfeldigvis trengt notater da, så hun hadde gått inn på det og sett at Martina hadde skrevet «Jeg og Camilla har ligget sammen, og det betydde veldig mye for oss begge to». Og,
0: Nei, betydde veldig mye, punktum. For oss begge,
1: ja,
0: var det?
1: Ja, faen altså. Og tenk at hun gikk inne med det så lenge uten å si noe.
0: Ja, for stakkars Marte sa ikke noe.
1: Nei, lille god jenta. Men det var bare tøys og tull. Vi har ikke ligget sammen.
0: Nå vil vi ligge med Martine.
1: Ja.
0: Nok en gang.
1: Men det et annet spørsmål. Hvem av dere vil ligge med hverandre?
3: Ja, vi vil ligge med Martine.
1: Ja.
0: Tror ikke Martine har så lyst til å ligge med oss, faktisk.
1: Nei, men det...
0: Jeg føler hun har litt lyst til å ligge med meg noen ganger.
1: Mm.
0: Når hun glemmer hvem jeg er.
1: Ja.
0: Og så husker hun at det meg. Og så...
1: Ja, jeg bare som den teite broren som følger med liksom. Men det greit.
0: Sånn det
1: ja.
0: Og så har de skrevet kan dere være så snill og påvirke de som bestemmer Pride 2018 på kvinnekvelden til å få for eksempel noen fra L-Word til oss, Sverige har gjort det mange år, andre land også vi må også få noen store, kjente, ubeskrivelig sexy, heite, deilige damer som forbilder for så utrolig mange Pride ja.
1: Det de egentlig sier der at de har lyst å prøve å ligge med Whitney
0: ja.
1: Eller Carmen, eller Shane, holdt jeg på å si, noen av de. Men det greit, vi kan godt legge inn et godt ord.
0: Vi har jo vært på TV nå. Så...
1: Vi er kjendiser nå, så nå har vi faktisk den makten til at vi kan styre hvem som kommer på Pride og ikke.
0: Ja.
1: Så da tenker jeg at vi sender en mail til pride@pride.no, og så gir beskjed om at vi trenger noen hot...
0: Medkjendiser.
1: Ja.
0: Eller vanlige folk som vi liker å kalle oss selv.
1: Ja.
0: For det vi er. Vi er just normal boy. Standing in front of another normal boy asking to love to him. Og så neste spørsmål. Jeg holdt på med en fantastisk jente da jeg bodde et annet sted i Norge. Kjemien var fantastisk når vi var sammen, men på melding var det blæ. Da jeg flyttet hjem igjen, så sa han.
1: Hun.
0: Åja, nå er det skrivefeil. Jeg bare, det her kan du ta på et annet sted. Sa hun at vi kunne snappes. Hun kutta all kontakt.
1: Snappes?
0: Ja, okay. Snappes. Hun kutta all kontakt, og jeg klarer ikke å glemme henne. Tenkte jeg skulle prøve meg med noen andre for å komme meg videre, men klarer ikke å late som jeg er interessert lenge nok til at det skjer. What to do?
1: Jeg tenker her er et klassisk eksempel. Nå har vi allerede blitt spådd, ikke sant? Vi litt inne i den her, og da tenker jeg, følg magefølelsen din. Hva sier magefølelsen at du skal gjøre? Kanskje bli ferdig med ho jenta her. Avklare det en gang for alle. Jeg tenker, hvis en dame hadde sagt til meg, vi snappes, så hadde det på en måte en varsellampe blinka for meg. Men igjen så hadde dere veldig god kjemi. Men if it's meant to be, it's meant to be.
0: Yeah.
1: Bare finn ut om hun er like keen, og hvis hun ikke er det, så må du rett og slett bare ligge der over det der.
0: Og Camilla kan sende deg, hvis du sender henne en PM, så kan hun sende deg nummeret til spådama som vi var utrolig fornøyde med nå, Terningkast 6. Og så kan hun veilede deg.
1: Ja, det tror jeg er det eneste rett å gjøre her.
0: Det føles riktig.
1: Ja.
0: Nytt spørsmål. Tjena, her forleden så snakket dere litt om Tinder Plus, eller hva det heter. Jeg var litt nyfiken, så fikk ordnet meg sånn her pluss, eller hva det nå heter.
1: Mm.
0: Via min forflytningsmulighet der, så begynte jeg å chatte med en nydelig svensk jente som bor litt for langt av gårde. Det resulterte i et avstandsforhold som funker veldig bra, og vi elsker hverandre den dag i dag. Har dere noen tidligere erfaringer med avstandsrelationships? Vennlig hilsen igjen som fortsatt er forelsket, 10,5 måneder.
1: Etterpå?
0: Etterpå.
1: Og de har vært sammen i 10,5 måneder.
0: Det er veldig gøy å lespe det og skrive 10,5 måneder.
1: Ja, det er greit for meg.
0: Vi elsker dere.
1: Ja.
0: Har du noen erfaringer med tidligere avstandsrelationship?
1: Absolutt ikke, men jeg vet at i mine tidligere år så drev jeg catfisha litt.
0: Det stemmer.
1: Og da hadde jeg på en måte et avstandsforhold.
0: Du sa ikke kjimse av det, for det var ekte følelser.
1: Ja, det var ekte følelser for meg.
0: Basert men, på en løgn, uansett.
1: Basert, altså, den andre personen visste på en måte ikke at jeg ikke var den personen jeg utgav meg som for eksempel var en blogger.
0: Mm.
1: Men det føltes veldig ekte for meg.
0: Jeg er så større. Hvem da?
1: Det kan jeg ikke si, men det var kanskje Voe. Men uansett, hun ble misbrukt mye på den tiden, så jeg har ikke dårlig samvittighet. Men det fungerte bra helt til jeg ble bøstet, på en måte. Og da måtte jeg stå i det, og hadde kjærlighetssorg.
0: Ja.
1: Men det litt vanskelig å stå i den greia med at man mulatt, og har reggis og briller, på en måte, og ikke så veldig digg.
0: Det var ikke din feil, ikke sant?
1: Nei,
0: det var ikke sant? Du bare gjorde det beste ut av det.
1: Ja.
0: You're a fighter.
1: Men, ja, men jeg tror kanskje at avstandsforhold kan funke hvis man vil, men det jo, jeg hadde ikke klart det. For det er veldig sånn, jeg savner, jeg tror jeg som en hund, hvis de mister eieren sin, liksom.
0: Ja, så finner du en ny eier. Sånn er det. Jeg personlig har ingen erfaring med avstandsforhold. Jeg har vært avstandsforelsket.
1: Ja.
0: Det synes jeg sugde.
1: Ja.
0: Det noe av det jævligste jeg har vært med på, tror jeg.
1: Jeg tror man blir veldig god på ting da. Man blir veldig god på sex men man må bruke veldig mye tid på telefonen igjen. Og det litt kjedelig. For da blir du hele tiden sånn som må være på telefonen når du med venner. Og liksom hele tiden holde hverandre oppdatert da. Men jeg tenker at hvis man går inn for det, og hvis det ekte kjærlighet, så får man det til å funke.
0: Ja,
1: ja.
0: Absolutt. Skal vi se sånn, og så neste spørsmål. Det er jo bare, står bare folk som følger oss. Det var kanskje...
1: Var det alt?
0: Jeg tror det var alt.
1: Ja, så deilig.
0: Sånn generelle tips, har du noe du vil dele?
1: Det har lært.
0: I dag har vi jo lært en del.
1: Jeg har vært veldig sint i dag faktisk. For du vet når du er på dag nummer tre av mensen, og det er bare der som kranen settes på full guffe.
0: Ja, det kjenner noen andre som har det. Ikke for å nevne navn, men T-Rex.
1: Ja.
0: Hun har også, dere synker jo dag tre, og jeg vet ikke om det er
1: begge to har fitt utslett også, det er liksom
0: men man kan på en måte spørre seg selv alt i livet, det er som en circle of life som a wise guy once said, og det man må tenke på er at nå tror jeg at det er noe med chakrene og månen jeg vet ikke om det er fullmåne eller hva det er
1: men
0: jeg tror når to så sentrale personer i mitt liv har den samme følelsen, opplevelsen av tredje dag på mensen.
1: Ja.
0: Jeg tror det er noe.
1: Jeg tror det ligger noe i det, helt ærlig. Hvis jeg skal være helt ærlig, så tror jeg det.
0: Jeg tror det. Jeg kan si det med en 110-garanti. Mm. Det er det.
1: Ja.
0: Hvis det er flere som hører på dette her, som føler at de også har noe å bidra med her sånn, send oss en PM.
1: Ja.
0: Merk med kodeord. Period.
1: Partners.
0: Partners.
1: Nei, men jeg er i hvert fall er på dag tre nå, så jeg litt, jeg sånn sur i dag. Fordi at jeg føler liksom jeg bare burde hatt en... Nei, jeg skal ikke si det. Det er det ekleste jeg vet. Jeg skulle
0: pick?
1: Til, nei, en bøtte under tissen. Men det faktisk ikke så ille. Jeg overdriver litt. Liksom. Jeg er på rød tampong. Det går greit. Jeg har ikke måttet gå på grønn, hvis du skjønner.
0: Er du på rød?
1: Jeg har alltid rød. Hva er det? Du bruker gul som en liten sånn fugletampong.
0: Åja, nei, nå tenkte jeg at det først var gul, og så rød, og så blå. Men det er motsatt.
1: Det er gul, blå, rød, grønn.
0: Og grønn.
1: Det er et rart trafikklys, liksom.
0: Ja, det er veldig spesielt.
1: Men det trenger vi ikke å ta. Vi kan klage på de en annen dag.
0: Jeg skal bare si det en gang til, fordi det er en av mine favorittquotes som jeg har kommet med noen gang, og det er at jeg stoler ikke på folk som bruker gul tampong.
1: Nei, ikke heller.
0: Men det er mest fordi at jeg stoler ikke på folk som sier at de bruker gul tampong.
1: Ja, men det som er en common misconception i dette samfunnet her, er at gutter tror at hvis du bruker rød tampong, så er du vi.
0: Og det er akkurat det det er. Hvis du bruker grønn, så er det det, for at du er slapp i fitta.
1: Ja.
0: Og noen ganger så må du bruke en gul og en grønn. Du kan kombinere fargene akkurat sånn som du vil.
1: Du kan faktisk, jeg pleier ofte å ta alle.
0: Ta alle pakka, det er det man skal.
1: Nei, men jeg tar liksom gul, blå,
0: og en av hver,
1: rød og grønn, så jeg har fire stykker da.
0: Godt å blande, rett oppi der sånn.
1: Ja.
0: Det er jo på en måte...
1: Det er 110 garanti, det blør man blør aldri gjennom, liksom. Det har, jeg har så god erfaring med å bruke alle.
0: Du kan ha det faktisk i 48 timer.
1: Ja, for det, det er liksom 12 timer, det holder 12 timer på hver tampong, ikke sant? Så du kan jo tenke det. Du kan gå med de fire dager, det går helt fint.
0: Sånn er det.
1: Men jeg har i hvert fall klikket litt i dag på... Vi kan ta det kort, egentlig. Men han... Det er jo sånn, vi kan jo ikke så mye om greier, så det er veldig gøy, for nå skal jeg forklare sånn at alle skjønner det. Skjønner jeg nå. Han, politimannen, Erik, et eller annet, Eirik.
0: Ja, skal jeg bare si en ting først? Dette er en sak som har skjedd i dag, eller har det skjedd før?
1: Det har skjedd før, men dommen har
0: kommet
1: i dag.
0: Husk at du skal fortelle meg som om jeg aldri har hørt om det, som for eksempel hvis jeg aldri hadde hørt om saken.
1: Ok, det er litt sånn dumt, for jeg har ikke lest meg så opp på den saken, men jeg har bare klikket på saken, liksom. Det lille jeg vet. Det er en politimann som de mener er korrupt. Han er jo korrupt.
0: I Norge?
1: Ja, han har jo jobbet sammen med han Kappelen.
0: Det
1: er en stor hasjbaron. Ikke hvis jeg gir feil informasjon, så håper jeg ingen som lytter og skal rette på meg, for da blir jeg klikk.
0: Det er jo drit å gjøre det.
1: Ja, ikke rett på meg. Men så er det kommet, han har brukt sånne der fuglespråk, nei, sommerspråk.
0: Blomsterspråk?
1: Ja, det har du hørt om.
0: Nei, vet faen, jeg, bare, det var det første som kom, ja, ja, det er sjankrene.
1: Jeg tror det er det. Og da har han liksom sendt sånne der gress er grønnere på den andre siden til han kaplen, sånn at han kan smugle, at han har sjekket at politiet ikke står på vakt og bla bla bla. Ja. Men i alle fall, i dag kom dommen for han er korrupte politimann, og vet du hvor fucking mange år han fikk, eller?
0: Nei.
1: 21 år, det er den strengeste straffen i Norge.
0: Men til politimannene?
1: Ja.
0: For det er ikke så rart da, hvis han er skyldig og
1: ja, men hva skjer? Det er det jeg klikker for. For det, ja. Det finnes voldtektsmenn som har ødelagt livet til folk som får 2 år.
0: Ja, men så blir de drept etterpå.
1: Ja, men jeg tenker også sånn, kan vi på en måte finne en mellomting her? Hvis du skal gi han 21 år, så skal en voldtektsmann ha 12. Liksom. Man skal ha halvparten av det. Det skal ikke være 2 år for å voldta og ødelegge livet til noen, mens en som har smuglet litt grann hasj, da. Han skal ha 21 år og rett inn.
0: Det er så sykt rart akkurat det der. Jeg lurer på hvem som, de som har funnet på de reglene der, kan jo ikke ha barn selv.
1: Nei, det er akkurat det. Og da blir jeg så irritert, og da har jeg lyst til å gå og protestere. Og
0: men hvorfor er du ikke på Stortinget?
1: Nei, det er det jeg ikke vet. Jeg burde stå med en plakat liksom helt alene.
0: Nei, men hvorfor er du ikke i regjeringen, liksom? Hvorfor
1: nei, det burde jeg vært.
0: Hvorfor er du ikke der?
1: Det er og derfor sier sånn, vi skal ha det gule partiet.
0: Ja, jeg har faktisk skrevet noen kampsaker som jeg kan ta etterpå.
1: Ja, dette her er en av de kampsakerne faktisk, for ja. Det her går ikke mer. Vi kan ikke ha sånne tull. Altså, jeg vet at mange er sikkert helt uenige og synes at han skal ha den straffen, nei. Og det er helt greit. Jeg driter jo
0: ja,
1: ikke straff han
0: får. Ja, men da kan godt de få dobbelt så høy straff. De som, altså, de som voldtar og sånne ting, de kan jo ikke få... Og, jeg skulle, og det var flaks at, ikke jeg, flaks at jeg bare voldtok og ikke smuglet narkotika.
1: Det er liksom sånn, ok, flaks
0: for deg at volta. Du bare voldtok. Jeg er keen på å gjøre noe kriminellt i dag, ja. Men ikke smuglet narkotika, fordi det 21 år, men ta så voldta, for det bare 2 år.
1: Åh, det så irriterende. Så jeg tenker sånn her, skal det være normen da? At, ok, det greit å voldta, for at man blir frikjent nesten alltid, liksom. Mm. Nesten alltid blir man frikjent, eller så får man en sånn drittom på sånn 80 dager soning da, ja, så betaler sånn, noe.
0: Ja, og så kan du gå i det fri, bare ikke gjøre noe dritt, liksom.
1: Ja, ja, bare pass på du oppfører deg, ikke røyker noe weed og ikke kødder med politiet, så er du free to go, man. Kos deg, ut med ja. Pikken og... Nei, det har irritert meg skikkelig i dag.
0: Ja, det skjønner jeg, det ble irritert også.
1: Ja, det ble jeg veldig
0: irritert på. Det gule partiet skal faktisk ja, ta opp det. Ja,
1: skriv det opp,
0: vær så snill. Jeg skriver noen noterer rett under nei til mobbing og nei til Sylvi Listhaug.
1: Ja. Jeg kan ikke snakke om Sylvi Listhaug.
0: Nei, men bare, det er bare punktet, det er det eneste det står. Ja. Nei til mobbing og nei til Sylvi Listhaug.
1: Og nei til for kort forvaring, for fengsling. Jeg synes de skal ha forvaringer. Jeg vet ikke helt hva det er, men
0: jeg har hørt at det er noe som...
1: Det er noe man burde ha, når man har gjort noe dumt.
0: Ja, jeg skriver det over. Eldre kan dra til Granka.
1: Nei, helst det jo,
0: ja,
1: faktisk.
0: Ja, til forvaring. Ja. Gratis tannlegge. Vi har utrolig mange bra ting i det gula partiet.
1: Ja, men ser du for deg at du skal være statsminister, liksom? Eller at du skal være lederen?
0: Nei, så vi i det gula partiet er jo veldig likt som Rødt. Altså, vi ønsker jo på en måte ikke... det gule partiet ble jo på en måte til det startet som en idé den ene gangen jeg var på Blitzhuset ja. Der jeg så en quote på veggen der det sto min frihet slutter der din begynner og å, det Gud. På en måte var starten på det gule partiet
1: skal vi tatovere det?
0: Det kan vi faktisk jeg må ja. Bare høre med Blitz om det noen som har på en måte patent på akkurat det der vi ikke tråkker noen på tærne så det er egentlig det. Vi har en del. Jeg har skrevet noen kampsaker her.
1: Og du har
0: her, sånn.
1: Skrevet et par, ja.
0: Jeg har skrevet et par.
1: Ja.
0: Bare så jeg har det, hvis noen har noen spørsmål.
1: Ja.
0: Hva ville Gula Partiet gjort? Så,
1: jeg føler i hvert fall at Norge må faen meg få ting i orden, altså, for dette er klikker.
0: Og det som blir irritert over faktisk, nå blir jeg litt sint, fordi hvordan kan vi sitte her, som ikke har tatt en eneste time med juss, sitte og skjønne at det er helt fucka?
1: Nei, det er det også.
0: Og så hvorfor er det ingen annen som skjønner det? Hva er det som, kan noen please fortelle oss det? Fordi at jeg skjønner at vi ikke kan dritt om det her, men vi kan såpass mye om menneske, og ja. Menneskeverd, at vi skjønner ja. At å smugle litt weed, eller hva faen jeg
1: har smuglet. Han har smuglet ganske mye kokende ja, weed, men
0: uansett,
1: det er greit.
0: Hva er ett menneskeliv verdt?
1: Er det en pose weed? Eller er det
0: 1000 pose
1: 21
0: weed? Skal jeg fortelle? Det er verdt mer enn noe annet.
1: Ja, og så blir jeg liksom sånn, altså jeg har ikke blitt voldtatt heldigvis, men det er veldig mange jenter som blir det, og jeg synes virkelig at bare fordi de ikke har voldtatt og drept, så skal de få en sånn mild straff, liksom. Det kan du like, jeg skulle ønske at alle, ok, jeg skal ikke ønske at alle som blir voldtatt blir drept, men det hadde vært litt greit da, for da hadde vi fått inn jævla mange støgge folk inn i fengsel, liksom.
0: Ja.
1: Fordi at det går så mange gale folk inn.
0: Hva husk mener du det? Mener det som
1: jeg mener det
0: litt, a figure of speech, eller
1: ja,
0: hva
1: bare,
0: det
1: heter? Ja, bare tenk på at jeg har skikkelig mens nå, liksom. For det som skjedde meg når jeg gikk hjem i går, var, nei, jo, på lørdag var det, da gikk jeg hjem, og da møtte jeg en mann mørk mann som kom bort til meg og da var jeg redd.
0: Ut. Han var bare en mann.
1: Nei, men det må jeg si, for det viktig, for det liksom de fremstiller det så jævlig sånn der, det bare utlandske som voldtar, bla bla bla, og man blir påvirket av det, selv om jeg vet inni mitt stillesiden at det ikke det, så blir man sånn der, og når han da kommer mot meg, det ingen folk rundt meg, så blir jeg drittredd.
0: Mm.
1: Og det gidder ikke å være, men man blir det, man blir redd som kvinne og går rundt her i Oslo, uansett om det en mørk mann eller hvit mann, når det kommer en mann bort til meg, så blir jeg drittredd, liksom.
0: Mm.
1: Jeg gidder ikke å være det lenger, jeg gidder ikke å gå rundt og være redd, og derfor må de, nei, nå jeg jo Sylvi Listhaug nesten, men, nei, men derfor må faktisk de jævla drittsekkene som voldtar jenter, må faen meg inn i fengselet, sorry.
0: De må faktisk det, og så
1: de må ha 21 år, liksom, for da vet du at, ok, hvis jeg voldtar, så får jeg 21 år, da vil de faen ikke,
0: ikke voldta. Ikke bare det en gang, de burde jo hatt en symbolsk straff, sånn 33 da, bare fordi at det helt umenneskelig å være i fengsel så lenge. Men det det faen meg det eneste. Hvis noen voldtar et barn, selvfølgelig skal de råtne i fengsel.
1: Da det 21 år liksom, det ingen, det burde ikke være et spørsmål.
0: Det ikke, du skal, altså du skal...
1: Hvis du blir dømt på det.
0: Skal jeg si deg bare en ting? Nå har jeg en veldig morsom ting, eller ikke morsom da, men interessant ting der sånn.
1: Yeah.
0: Hvis du, altså hvis du tenker så enkelt da, som at hvis du gjør noen ting, så skal du bli straffet som følge av det du på en måte tar. Så hvis du voldtar en person, så tar du på en måte livet til den personen.
1: Jeg tror betyr, hvis du voldtar en person, så skal du faktisk bli voldtatt selv.
0: Ja, eventuelt, det blir man kanskje i fengsel. Det håper jeg.
1: Hvis dem, du pedofil og tar på et barn, så skal du bli tatt på en gammel mann selv.
0: Ja, men det skal du faktisk. Men bortsett fra det, så mener jeg at du skal bli straffet utifra den skaden du påfører andre.
1: Ja.
0: Så det vil si at hvis du voldtar et barn, så skal du bli straffet like mange år som det barnet skal lide for Yips. At du voldtar det barnet. Og det barnet kommer til å lide av det resten av livet.
1: Ja.
0: Ergo, du skal være i fengsel resten av livet. Du skal ikke dø. Jeg ikke for dødsstraff.
1: Ikke
0: da slipper du unna lett.
1: Ja.
0: Du skal være der, og du skal se det, og du skal se en film hver dag, der hvor det eneste de sier er «Dette fortjener du».
1: Åh, så deilig.
0: Takk for meg. Da har vi spilt inn i gode 50 minutter.
1: Jeg er sliten, og jeg ble så rasende sint.
0: Det har tatt på, vi har gått gjennom mange forskjellige sinnsstemninger i dag. Vi har vært i fremtiden, vi har vært i fortiden, vi har vært i nåtiden. Vi har rett og slett gått igjennom, this is the end of an era.
1: Yeah.
0: And we're walking together.
1: Yeah. As two simple guys on a lonely road to freedom.
0: With a lot of chakra stones.
1: Men det jeg tror, og sånn, altså jeg vil høre først da, hvordan føler du det etter å ha sittet med chakra både i tiss og på fontanell?
0: Akkurat i fontanellen så er jeg litt sår.
1: Ja.
0: Jeg tar den bort nå for å sjekke om kanskje effekten kommer etterpå.
1: Mm.
0: Fikk litt vondt i hodet.
1: Ja, men det kan være at chakraen jobber liksom.
0: Det tror jeg.
1: Ja.
0: Og så skal jeg ta vekk den som jeg har oppå tissen.
1: Mhm.
0: Den har blitt varm.
1: Ja, det naturlig. Den har sikkert sugget til seg.
0: Nå gjør jeg på en måte bare det som faller meg inn.
1: Ja.
0: Jeg holder den oppå for å kjenne varmen.
1: Mm.
0: Kjenne energien fra min egen vulva.
1: Ja. Sterk, eller?
0: Det sterkt.
1: Ja.
0: På
1: lukt, eller hva? På
0: jeg lukter ingenting, det gjør jeg ikke.
1: Nei.
0: Men jeg kjenner at dette er en tiss som vet hva den vil.
1: Mm. Jeg tror faktisk du skal ta den steinen nå, og så bare føre den inn til hjertet ditt, og bare la den energien gå inn i hjertet ditt, så kanskje du får litt mer energi. All den energien du bruker på å ha lyst til å ligge med Martine, kanskje du får den inn i at du har lyst til å trene, for eksempel.
0: Mm. Jeg føler ikke umiddelbart noe. Det gjør jeg ikke.
1: Men du må la det jobbe litt. Jeg tror det er som en god, et godt brød, liksom, at det må heve litt over natta.
0: Som surdeigsbrød, liksom.
1: Ja, det tar litt tid, men det blir et veldig godt resultat til slutt, da.
0: Ja.
1: Ja. Men er det noe mer vi skal ta opp, eller skal vi runde av for i dag?
0: Jeg tror faktisk vi kan runde av. Mm. Martine, vi savner en tabar.
1: Ja. Lykke til på kirkens nødhjelp.
0: Jeg tenker at når du kommer tilbake fra din pilgrimsreise, så har du litt av hvert å fortelle. Vi kommer til å støtte deg uansett, jenta vår. At du har blitt troende nå på EK. Vi, hvorfor ikke to av tre?
1: Det er greit. Det er helt greit. Vi støtter deg, og vi elsker deg.
0: Elsker deg.
1: Da snakkes vi. Ha det!

0: Jeg er Toril Ostad. Og du hører på Lines lune landing på Radio Rakel FM 99,3. Din feministradio. Feministradio. Blått skumringene I oss. Irrgangene I våre sjeler. Blått omveiene I oss vi ikke forstår.
1: Ja, veldig fint. Veldig ja. Bra da. Toril Ostad som har gitt ut flere album, og det her var jo det forrige. Lyset fra mørket, og da hadde vi med deg Karsten Dahl og Aril
2: Andersen. Ja, Aril Andersen og Karsten Dahl spiller på albumet.
1: Ja.
2: På... Det noen låter vi bare duo.
1: Ja, for her var det to instrumenter, var det ikke det? Trommer og...
2: Eller... Ikke tromma,
1: Nei, jeg mener,
2: på den siste låta der Vesle skuggen min, der spiller både Aril Andersen og Karsten Dahl.
1: Ja, ja vi, når du slipper det nye også, så du, kan du komme tilbake hvis du vil.
2: Ja, gjerne.
1: Veldig gøy da.
2: Det, altså,
1: mange låter det?
2: cirka 10 det også.
1: Ja.
2: Og til og med et langt dikt som der og da I studio ble oppfordret til å lese uten å vite at det egentlig det var ferdig.
1: Åh.
2: Så det gøy
1: Så det var plutselig, oi, nå var det skulle være med liksom Og så visste du ikke det, mens du leste det, nei
2: Nei, det skulle ikke være med, det var bare en som sa Kan du ikke lese noe?
1: Åja
2: Ja, ok Men da vi fire stykk da, da det jazz-trio og med Og vi I samme rom når vi spiller inn
1: Det jo
2: Sånn
1: gøy.
2: At det blir jo sensitivt, men vi Det var vi også på det forrige album Jeg har alltid gått rett I studio uten ja.
1: Det blir jo en annen fil, gjør du ikke det? Eller da du liksom I...
2: Ja, det blir jo en nerve da.
1: Live-konsert.
2: Når du nytt av ting oppstår der og da, mm. sånn at det blir ikke mange, mange take og sånn. Bare rette litt hvis det noe feil eller...
1: Ja.
2: Men det som kommer da, det albumet, det rett og slett gamle, gamle jazz-standardlåter som jeg har laget norsk og... Nynorsk og dialekt
1: Har du oversatt til norsk?
2: Ja, eller gjendikta Jeg har prøvd å finne ut liksom litt mer Hva kommer de av
1: ja.
2: Ikke bare sånn I love you, ja. Men mer
1: The moon is up
2: ja, ja, ikke sant? Men sånn som Autumn Leaves Som en veldig kjent låt Den har jeg gjendikta Og da tenkte jeg på
1: Autumn Leaves
2: ja.
1: Det med Paolo Nottini?
2: Nei, den finnes I tusen varianter, men den opprinnelig fransk tekst.
1: Ja.
2: Så jeg gikk til den franske og tenkte på at den ble jo skrevet før krigen, liksom.
1: Ja.
2: Og så, nå det mange kriger etter hvert, men den...
1: Ja, det den, sant. Hvor det ikke krig?
2: Nei. Ja, sånn at det kan jo hende at den handlet om at noen mistet hverandre på en annen måte enn at de bare gikk fra hverandre, liksom. Så jeg prøvde å tenke litt dypere på det albumet.
1: Kanskje var det under Svartedauden? Nei, det til og med.
2: Ja, det var...
1: det var mange utfordringer.
2: 1300-tallet.
1: Åja, det var jo... hvilken era det? Som,
2: si det.
1: Er det middelalderen? Nei.
2: Jo.
1: Det? Ja.
2: Ja.
1: Herregud, tenk så mye rart, eller hva slags hverdag man hadde før.
2: Tenk det.
1: Helt absurd, vi har tatt sånn tidsreise,
2: mm.
1: bare for å sjekke.
2: Ja.
1: Men ja, du, hvordan var det hjemme da? Var det mye, holdt jeg på å si, musikk I stua?
2: Det var musikk, absolutt. Faren min dirigerte kor alltid.
1: Ja.
2: Altså hele sitt voksne liv.
1: Ja.
2: Han døde for noen år siden.
1: Ja.
2: Og søstrene mine, vi har hatt pianoundervisning og sånn, da vi var små.
1: Kan du fortsette piano? Ja.
2: Ja, ikke sånn dritbra, men jeg kan det nok til at det jeg bruker når jeg skal finne ut av ting.
1: Kult. Jeg har lyst til å komme dit på piano.
2: Ja.
1: Jeg skulle egentlig gi bort det vi har, men så tenkte jeg har lyst til å gjøre boogie-boogie. Men ja.
2: Og ringe til Egil Berg, da, New Jordal Swingers.
1: Ja.
2: Han kan lære det, ja.
1: Kanskje han tar på seg et oppdrag?
2: Ja, ja.
1: Meg som trenger litt annerledes læremåte. ja, så det var musikk jo I stua da, eller?
2: Ja.
1: Koring, fikk du øvd deg på koring du da? Nei, eller var det voksenkor?
2: Det var blandet kor I bygda liksom.
1: Ja.
2: Så det var, men vi døtterne har jo på hver vår måte holdt på med musikk, men det bare jeg som har vært solistisk da.
1: Ja, det jo, men var det på skolen og sånn, var det, kunne du velge liksom... Sånn musikk Nei. Eller gym, eller var det teater?
2: Nei, ikke tidlig på skolen, men... Nei, det gikk såpass... Det såpass lenge siden videregående at da var det heller ikke sånne musikklinjer og sånn.
1: Nei, det kom kanskje litt...
2: Det var språklinje og ja. Real... Ja,
1: Ja, og så gikk du på skolen videre. Var det sånn musikk?
2: Ja, du sa... ja, jeg vokste opp i bygda, så vi måtte jo flytte til Molde for å gå på videregående.
1: Molde! Nei, ikke sånn Østfold-L?
2: Jo, Bolle. Faktisk. Ja, Molde. Ja. Jeg prøvde å argumentere for det noen ganger at Østfold og Romsdal har mye felles.
1: Ja?
2: Men, nei, jo, vi har tynne eller.
1: Tynne eller, ja. Bolle.
2: Bolle. Bolle. Skal til Molle og kjøpe bolle.
1: Bolle. Men jeg tenkte sånn, ja da gikk du på, du sa du gikk to år på.
2: Nei, altså tre år videregående da, eller gymnas som vi kalte det.
1: Almenfag?
2: Språk.
1: Men fransk, man kan jo forstå fransk selv om man
2: ja, ja.
1: Bestod.
2: Ja, jeg var jo språkmenneske, men det, var, det må være til stede da,
1: ja.
2: På skolen. Altså,
1: det sånn en dårlig testing da, kunne prøve den.
2: Fransklæreren sa det, jeg skjønner ikke Toril, du har jo så nydelig uttale, hvorfor leser du ikke på leksene dine?
1: Så, kanskje fordi jeg trenger noen leserbuddy?
2: Ja, skulle jo hatt
1: ja, noen som kunne hjelpe. Hans,
2: ja,
1: det, ja,
2: rett og slett.
1: Og når var det du, holdt opp å si, hadde du sånn band, eller var det solo hele tiden?
2: Ja, men jeg har jo hatt mange perioder da jeg ikke har sunget i det helt tatt.
1: Ah, ja.
2: På grunn av liksom det at det har opplevdes for vanskelig da.
1: Ja. Ikke sant?
2: Det sosiale med å liksom starte band og
1: ja.
2: Forstå andres signal, hva,
1: ja.
2: Hva mente de nå, hva er dum nå, altså helt sånn.
1: Ja, og liksom, jeg tenker hvis jeg skulle, jeg har jo lyst inni meg, så har jeg lyst til å ha et bluesband for eksempel, som jeg liksom er sjefen av.
2: Ja.
1: Men jeg er ikke så veldig, jeg føler at jeg, ingen hører på hva jeg sier, i styret på, i borslaget, ikke sant, hjemme, ikke sant, i familien, jeg har ikke noe autoritet, sånn at folk hører ikke på meg, når jeg snakker så har jeg lyst til å gå på sånn autoritetskurs.
2: Ja.
1: Og så sier, ok, nei, sånn.
2: Finns det?
1: Jeg håper det, altså, for at ja. Hvis du liksom, vingler og sånn, folk bare kjører over men hvis du sier fra bestemt at det er sånn her er det
2: det kan hjelpe å øve seg på å være tydelig
1: ja, i stedet for
2: å... og innerst, tenke på hva man innerst inne
1: ja.
2: Mener og har tenkt å si jeg har øvet en del på det så
1: ja, ja for det er jo
2: på å være altså ikke nødvendig, man trenger ikke være ærlig men være sann da, i forhold til det en selv
1: ja, og ikke pakke inn noe liksom, når man skal forklare
2: ikke
1: eller
2: pakke inn fordi du er redd
1: nei.
2: Og da snakker jeg ikke om å såre folk og sånn, men at hvis du er redd, så si at du er redd da. Mm. Ikke si, ja, nå følte jeg bare litt sånn og der og, ja, på en måte, og akkurat som, nei da.
1: Ja, ikke sant, ja. Og så kanskje går du inn og så bare, åh, faen, jeg litt sur egentlig jeg nå.
2: Ja.
1: Og så jeg får liksom ikke gjort det jeg ville, eller ikke sant, sånn.
2: Man får ikke helt tak i hvor man er selv, det er bare noe som er gærent.
1: Ja, så det er jo, og da er det jo ikke noe, det plukker jo sikkert hvis man går ut på scenen sånn, kanskje de legger merke til det, at...
2: ja.
1: Fordi vanligvis så ser man jo bare artisten står der og digger og spiller og bare yeah.
2: Ja, men det er jo mange som trives bedre på scenen enn ute i det,
1: ja, det er jo helt sant.
2: Sosiale livet da.
1: Ja.
2: Det kan du kjenne meg igjen i.
1: Ja, ikke sant?
2: Mm.
1: Og det er jo gøy å spille også.
2: Ja, kjempegøy.
1: Ja. Når du skal ha neste konsert?
2: 27. nå.
1: Åh? Hvor da er det?
2: Det er på et lite sted på andre siden av Moldefjorden, som heter Vestnes.
1: Kult.
2: Men det er et betydningsfullt sted, fordi hvis ikke Vestnes hadde eksistert, så kunne jo ikke vi tatt ferie fra Molde til Vestnes.
1: Nei, og det er fin tur, eller?
2: Og, ja, og da kommer du videre, kjører til Ålesund og nedover.
1: Ja.
2: Norsk.
1: Nydelig.
2: Ja, så det er jo et knutepunkt, eller et sentralt sted på den måten at det er en stor, et stort
1: ferie-mottak.
2: Så der er det en pytteliten jazzklubb, som da spurte om ikke vi kunne komme dit, og de ville jo gjerne det. De lager litt sånn eksklusive konserter, for den er ikke så stor, sånn at de betaler ordentlig.
1: Det blir gøy da, når det var det, 27. mai?
2: 27. nå, ja.
1: Ja.
2: Så spiller vi 28. i Molde, på jazzklubben der. Og 29. i Kristiansund.
1: Ja.
2: Det nye... Kristiansund har et nytt flott kulturhus med operascene og jazzklubb og alt mulig.
1: Ah.
2: Ja, det gleder jeg meg til.
1: Ja.
2: I Møre og Romsdal så har vi Ålesund, Molde og Kristiansund på rett og rad. Så Kristiansund ligger litt nord for Molde.
1: Da. Ja, blir turné da?
2: Liten turné på Nordvestlandet.
1: Ja, ok. Kan du bringe noen folk, eller?
2: Mm.
1: Kanskje du kan spille på mandag neste år? Neida.
2: Ja, men det er litt sånn.
1: Ja, det er greit å bukke seg en året før, ja, i hvert fall.
2: Alt med denne bransjen har blitt vanskeligere enn før.
1: Ja.
2: Fuck NRK!
1: Ja, faen, hva skjedde med de? Neida. Innskyld, kom på NRK, nei, kom på intervju NRK. Neida. Det er noe rart som skjedde der, men...
2: Ja, de er jo ikke interessert i musikk mer. Altså, de skal ha kredd for en ting. Ja. At forrige søndag var det, så var det 6 timers sending om Miles Davis, fordi han ville fylt 100 år nå den 26.
1: Ja.
2: Og det var dritbra.
1: Mm.
2: Men ellers så er det jo håpløst da. Man sender inn tingene sine, og ja. Får bare beskjed om at altså, det er ikke interessant, liksom. Enda man har fått masse, masse flotte anmeldelser både inn- og utland.
1: Ja, det er jo helt absurd,
2: da. Det er jo veldig rart. Jeg sendte en melding til en journalist der, og, ja. Og kom tilbake, hei, hvem er du? Og så tenker jeg, jeg er ikke avhengig av at alle vet hvem jeg er, men det er samtidig litt rart.
1: Ja.
2: Når man får så mye bra.
1: Ja,
2: det er merkelig. For jeg har virkelig vært heldig og fått
1: ja,
2: det er jo... noen kredd for alt jeg har gjort.
1: Ja.
2: Og så er det og at de ikke har skam i livet nok til å sjekke hvem folk er før de spør. Altså, jeg forstår at det ikke er lett, men det er liksom...
1: Ja, hvis jeg hadde tatt tid til å spørre om hvem er du, så hadde jeg jo sjekket det i minste.
2: 40 år gamle menn som snakker om 18 år gamle jenter som synger poplåter, liksom, det er radio nå.
1: Jeg trodde liksom NRK skulle være liksom sånn, ikke sant, folkemusikk på P1 og, ikke sant,
2: og jazzradio.
1: Ja, jazz, som legger ned alt da.
2: Så, ja. Ja, ja, de bruker sine egne folk, liksom. Du ser NRK-folk gjøre... Ja. Ting de ikke kan når de ikke gjør det de kan.
1: Ja.
2: Det er mye... Jeg tror den rikdommen, den er både det beste og verste som har skjedd.
1: Ja, i hvert fall når du har en gjeng med si, folk som ikke klarer å drive et firma, da. Firma Norge.
2: Mm.
1: Fordi avdelingene snakker ikke med hverandre.
2: Nei, og så er det... Hele samfunnet er styrt som en butikk,
1: ja.
2: Og det er jo dømt til å misslykkes når du har med menneskeskjebne å gjøre.
1: Ja, i hvert fall når du skal begynne med minstebetaling.
2: Ja, ja, vi er jo ikke en bokslever på steg, liksom.
1: Nei, kom da på morgenen. Alle kan jobbe litt. Sånn. Ja, det kan sikkert mange gjøre, men det må tilrettelegge for de som trenger det.
2: Mm.
1: Ja. Ja, men det er sant. Ass. Skal vi sette på 2 låter til, og så... Da er det nummer 3 og 4, og da var det blått som er nummer 3, og så farget glass, nummer 4. Ja. Da tenkte jeg vi bare setter på de to. Ja, fortell litt om de da.
2: Blått, det er ikke så mye å si om den, annet enn at gutta kjører en blues, jazz-blues-improvisasjon.
1: Ja.
2: Og jeg leser en liten tekst som jeg skrev en gang, egentlig fordi mora mi spurte om jeg kunne si noe om blått. Fordi at hun, altså hun er opptatt av å lese bøker og litteratur, og så skulle hun et sted der en venninne hadde spurt om hun kunne si noe om det, og så greide hun ikke å formulere det, så satt hun og skrev det,
1: ja.
2: Og, som hun tok med seg da.
1: Ah, det er koselig da.
2: Ja,
1: ja.
2: Det var ikke så verst.
1: Det er jo...
2: Flink datter der.
1: Ja, og det er bra at hun liksom, ikke sant, ser at dette kan du få til. Skriv noe til meg. Neida.
2: Ja, det var... Det var på høy tid, neida.
1: Åh, jaså! Og så var det farget glass, da.
2: Farget glass, den er en kjærlighetssang,
1: ja.
2: Som på mange måter er skrevet mer til meg selv og min egen prosess enn til en fysisk mann.
1: Mm.
2: Selv om det høres ut som det handler om 2 personer som absolutt har gått fra hverandre, eller ikke. Den er jo egentlig, ja. Jo, den kan vel tolkes sånn. Det er mange som har spurt om det handler om eksmannen min og sånne ting.
1: Ja.
2: Så jeg var jo gift med Lillebjørn, jeg
1: heter. Ah.
2: Vi var jo sammen i 14-15 år.
1: Yes, det burde jeg jo visst da, kanskje.
2: Nei, men det er ingen som vet det, ingen som spør om det heller. Han er jo på en måte lever sitt eget liv i folks...
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja, ikke sant? Ja.
2: Han er han. Men den handler egentlig om at jeg var fryktelig langt nede og kom opp igjen. Så det er egentlig et sånt møte med meg selv, og den er skrevet i Urtegata. Jeg bodde på sofaen.
1: Det er rett ved siden av meg.
2: Ja, jeg bor jo på Enerhaugen.
1: Det er der jeg pleier å hente pakker.
2: Ja.
1: Kanskje vi ses da på gata.
2: Hei. Ja, hei. Jeg bodde på sofaen til venninna mi, og hadde... sjukt mye angst og alt sånt, men så var det en sånn trappoppgang der som er så fin, for det er sånne gamle farget glassruta i den der grå stein eller trappa.
1: Ja.
2: Og sånn at når månen skinte da, om kvelden, så traff den, så lyste det opp så fint inn i gangen, og derfor farget glass.
1: Ja.
2: Så da fikk trappa i Urtegata en sang. Og det, der det et høyt, høyt tre utenfor. Jeg trodde det var en poppel. Noen sier at det en pyramide eik. Altså sånn skyhøyt, rett opp.
1: Ja.
2: Tynt. Og så jeg har med ting derfra da.
1: Altså koselig, det jo basically der vi bor.
2: Ja, så, så dette en Oslo ja. Vintersang.
1: Koselig.
2: Om å liksom... komme fra et mørkt sted og omfavne lyset. Og det var da jeg begynte å jobbe med musikk igjen, så den jo egentlig skrevet til det forrige albumet, men så kom på dette her. Så jeg synes den veldig fin selv. Det var en som sa i anmeldelsen at i en rettferdig verden ville dette vært en hit, men så, sånn jo ikke verden nå.
1: Ja, det blir, vi får lage en hit her da, på radioen. Vi må få det på spillelist også da.
2: Ja, man må bare si at den handler om Oslo.

0: Jeg har skrevet en vits da.
1: Har du det?
0: En feministvits.
1: Ja, ok.
0: Men det ikke sikkert du forstår den.
1: Ja, det kan hende, hvis den tørr, så skjønner jeg.
0: Ja, det litt en sånn gåte da.
1: Åja, oh, ok. Hvor, det spennende.
0: Hvorfor har kvinner større puppa enn menn?
1: Jeg ville tro fordi de skal ha melk inne der, for å gi til barna.
0: Nei, det fordi vi har svelget flere kameler.
1: Det var morsom da.
0: Fokler.
1: Det var tørr også.
0: Den har jeg laget selv da.
1: Mam joke?
0: Mam joke.
1: Mam jokes da. Har du laget den selv?
0: Ja, jeg tror det.
1: Ja, men det jo sant, man må det... svelge litt kameler.
0: Ja.
1: Er det mitt møte vi... viktigere enn ditt?
0: Eller, derfor har vi puppa.
1: Ja. Åh, det var så... gøy. Har du flere som du har laget?
0: Nei, ikke sånn her og...
1: Det ene jeg spør noen ganger, jeg gir gjestene, vet du, kan du tørre vits? Mens jeg driver og holder på her.
0: Ja,
1: det er gøy.
0: Jeg kan mange vitser, men det ikke vits å ta dem.
1: Du må si en kjapp vits da, før vi går videre. Vet du hvordan jeg skjønte at ski kunne skrive?
0: Nei.
1: For jeg gikk ned i kjelleren en dag, og så der sto det faktisk et par ski og stava.
0: Ja! Den bra!
1: Det like moro hver gang. Og liten kort. Men jeg har ikke finnet på selv, men jeg hørte den en gang. Jeg kan spare på det hvis jeg hører det rundt. Bare, vent, jeg må skrive ned.
0: Minimumen, det var en sånn skiløper, tror jeg det var, som het Staver Slalomski.
1: Åja! Tuller du ikke?
0: Nei, nei tuller ikke.
1: Oi, det var en artig navn.
0: Ja, jeg tror det var det altså. Det var mange rare navn i
1: høsten. Ja, det jo mye rart. Noen heter til og med champagne, nei, diamante.
0: Ja, det er fint.
1: Det er fint.
0: Mm.
1: Ja, feminisme, ja. Det jo, ja. Her er vi jo feministisk profil,
0: ja.
1: Og vi har sånne regler at vi skal spille så 50 i hvert fall, tror jeg, eller var det 60-40, mm. med kvinner eller ikke-binære. Og redaktør må være kvinne eller ikke-binær. Ja, vi har jo teknikerkurs her, vi har opplæringsradio, kan folk komme og lære å lage radio?
0: Ja.
1: Tekniker eller liksom, programleder, journalistkurs.
0: Gøy.
1: Og da ja, kan alle komme og føle seg velkommen her.
0: Det
1: og det jo, eller hva heter det, man kan føle seg trygg hvis man ikke-binær eller transperson. Skal man komme hit og ja, bare det, lære radio?
0: Det viktig at folk kan føle seg trygg.
1: Mhm. Det er det.
0: De blir veldig lei med hvis folk ikke føler seg trygg
1: ja, det...
0: i livet sine.
1: Mm.
0: Det å, bare det å være den en er,
1: ja.
0: Skal gjøre at den er trua. Folk trenger faktisk ikke være enige om alt, men man skal ikke
1: ja, det er helt sykt.
0: True folk.
1: Ja. Jeg har veninne også. Hvis jeg hører på Jessica Kiel, hun fra Kongo opprinnelig.
0: Ja.
1: Men ja, hun bare helt frem til i dag, ikke sant? Eller forrige uke omtrent, kanskje, ikke sant? Noen opplevelser som skjer, jeg bare, what the fuck? Mm. Du tror nesten ikke bare, ja, for eksempel på saunaen, eller på, ikke sant, på Rema 1000, midt på dagen, så folk bare spyr ut helt jævlige rasistiske ting. Når du ja, står der bare helt alene og skal handle melk og brød.
0: Det er helt uforståelig, fordi det der handler om egentlig noe ganske enkelt, og det er folkeskikk.
1: Ja, det er helt sykt.
0: Folk må oppføre seg.
1: Ja, det er bare helt
0: fordi,
1: merkelig.
0: Fordi om du ikke er enig med noen,
1: Det er helt syke folk.
0: Ja, det er sykt.
1: Ja, det er helt syke.
0: Det må være noe veldig hardt
1: underarbeidet
0: inni folk som gjør at de kan bli så provoserte.
1: Ja, de må ha noen triggere som de har, jeg vet ikke hva det måtte være, for det bare hadde blitt sjokkert, liksom. Altså,
0: ja, ja.
1: Det er bare sånn midt på dagen gjerne, altså. Mm. Vanlige folk, kanskje. Hun ene var sikkert hvit.
0: Ja, det,
1: stort sett var det hvite, da. Men,
0: veldig, blir veldig opprørt av mobbing i enhver form.
1: Ja, og de kan bare begynne å skjelle ut folk, liksom. Mm. På bussen, helt uten
0: men
1: grunn.
0: Men du ser jo også på nett nå, det har jo blitt tatt av helt. Jeg klarer nesten ikke å lese det folk skriver, for det er ingen saklige ting.
1: Det er bare bullshit. Altså,
0: bare bullshit fra såkalt voksne mennesker.
1: Jeg skjønner ikke at folk har tid til å sitte oppe der en gang. Ja, bare komme helt sånn...
0: Nei, det kan du si.
1: De burde jo egentlig ikke ha lov å ha internett hjemme.
0: Helt sant.
1: Er det lov å få det kanslert? Neida. Ja, nei, men det er i hvert fall bra da, man passer på, og feminisme er viktig, og hvis man ser noe rart på data...
0: Det skal være grei mot folk.
1: Ja.
0: Nei, man får oppføre seg.
1: Ja, man får det.
0: Hvis alle ledd må fungere hvis en bedrift eller et samfunn skal fungere, så må man ha like stor respekt for de nederst som de øverst.
1: Og spesielt nå, som vi vet at, hallo, får vi ikke hormoner på blå resept, kvinner i overgangsalderen, peri og post, da kunne vi hatt mye bedre liv, jobbet lenger kanskje. Vi føder unger liksom, eller ikke jeg da, men vanligvis kvinnen føder unger.
0: Men,
1: ikke
0: vi.
1: Ikke jeg, nei, ikke du eller kanskje.

0: Åh, ikke jeg.
1: Nei, jeg har ikke hatt så veldig lyst på barn egentlig selv, men, for jeg husker hvordan jeg var selv, men uansett, noen har jo det suget, men det en annen historie. Det burde heller ikke vært menneskerett.
0: Nei, jeg vet at jeg kan få barn, og, men jeg valgte å ikke få det.
1: Ja.
0: Fordi, også jeg synes det har vært såpass krevende å være menneske fra jeg var liten.
1: Ja, ja du har jo den opplevelsen helt fra barnet.
0: Ja, ja. Ja, så jeg tenkte at jeg kommer ikke til å håndtere at et barn skal både bli sint på meg og alt, for det har det faktisk rett til,
1: ja, ja.
0: Og lov til, og man må tåle at barn barn.
1: Mm.
0: Men jeg ville vært veldig usikker på meg selv.
1: Ja, jeg
0: har tantebarn, de jeg veldig glad i, og de
1: ja.
0: Glad i med.
1: Ja, ikke sant? Og det jo, altså, jeg helt enig, men jeg har aldri hatt noe indre sug da, på barn, på en måte, men jeg...
0: Ble født uten den der biologiske...
1: Ja, ja den som alle som snakker om.
2: Hei, vi små og grå, og du hører på
3: Lines Lunelanding
2: på Radio Rakel, FM 99,3.
3: Din feminist radio.
1: Du har kanskje sånn jobbhytte sånn, eller sånn, du kan dra til en venn i skogen?
0: Har ingenting. Venn i skogen, det hørtes litt koselig ut.
1: Ja, en gjorde det.
0: Kjekk mann. Ja. Neida, har ikke det. Eller kanskje har det uten å vite at det finnes.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja. Ja
1: for det, jo, det høres jo digg ut å bare kunne, se på, ja, nå stikker vi på hytta med, ikke sant, bandet, eller den du jobber med, og så bare ja. Spille og chille, uten forstyrrelser. Ja, ja.
0: Single, men ikke fanatisk, for å si sånn.
1: Er du på Tinder? Neida.
0: Nei.
1: Nei. Uff, det hadde jeg ikke tort.
0: Nei, jeg tør ikke.
1: Nei.
0: Da blir jeg vettskremt.
1: Da vet vi aldri hva man får, tror jeg. ja, da tenkte jeg vi setter på to låter til, før vi etterpå skal høre litt mer om hvor du på nett og sånn. På Instagram kanskje, og ja, nevne de konsertene en gang til.
0: Mm.
1: Og ja, så skal vi jo si ha det. Ja, bare sånn, si ha det sånn. Men først så kan vi høre på... Stillesorg og poeten, var det det? Til Olav H. Hauge, står det i parentes.
0: Ja.
1: Fortell litt om de.
0: Stillesorg er egentlig bare en fabulering over et bilde jeg så av en som var i sorg og hadde et sånt blikk.
1: Ja.
0: Så da fikk jeg sånne assosiasjoner til, men også at sorg er ikke bare... kjipt, det kan også være vakkert
1: mm.
0: så det ikke så mye mer å si om det egentlig at det bare gikk inn i den personen på en måte og skrev det
1: på grunn av blikket liksom
0: ja.
1: Ja, man kan jo se mye et
0: blikk som er liksom både tomt og fullt samtidig
1: og desperat kanskje også
0: ja, men bare på en måte har overgitt seg da til ja. Den sorgen Uff. Har grått masse og du ser bare det blikket
1: ja. Ja.
0: Så det var den sånn sett ikke om noe opp med, det var liksom bare en observasjon.
1: Mm. Det jo en, kanskje en universal.
0: Og det jo et sånt dikt igjen da, eller noe sånn linja mm. bare, som det ble satt musikk til der og da.
1: Ja. Det jo for unna da, bare sette
0: for unna.
1: Med og ja, lage ja. Musikk.
0: Snurrfilm.
1: Ja. Og så var det poeten.
0: Poeten, ja. Den er jo en instrumentallåt fra før, skrevet av Karsten Dahl.
1: Ja.
0: The Poet, de, folk bruker jo engelske titler, vet du.
1: Ja.
0: Og så jobbet jeg litt med hvordan jeg skulle få til den, og så kom jeg liksom på plutselig Olav H. Hauge, som en poet som jeg kjenner meg veldig igjen i. Altså, jeg leser jo ekstremt lite, men med en gang, jeg får alltid en fornemmelse fort hvis det noen som jeg føler meg i slekt med.
1: Mm.
0: Og han har jeg alltid følt meg i slekt med.
1: Ja, gjennom dikta, liksom.
0: Ja, ja. Eller gjennom også hele personligheten hans. Det å være litt sånn alene,
1: ja.
0: Var glad i de små ting i naturen, og samtidig tenke de store tanker som omhandler hele verden, liksom. Og han mm. var jo lagt inn innimellom og sånn.
1: Ja.
0: Men i godt voksen alder så fikk han seg jo en kjæreste, Bodil Cappelen, som kom til han
1: ja.
0: Og blei.
1: Cappelen, er det?
0: Ja, hun var jo gift og hadde barn fra før og sånn, men etter hvert ja. Så Yes. ble vel skilt da, og så dro hun til han
1: ja.
0: Og da var vel han sikkert jeg husker jo gammel, jeg vet ikke om han var 60 eller, han i hvert fall hadde ikke hatt noe sånn kjæreste før
1: ja, sånn ekte kjærlighet
0: ekte kjærlighet
1: ja.
0: Så den også skrevet litt til ho, for han bodde jo på liksom gården sin og drev med epler.
1: Ja.
0: Så den betraktningen jeg har gjort, det hjalp meg til å skrive den sangen da, så tenkte jeg at da blir det en sang til han, og kanskje litt til Bodil.
1: Ja.
0: Ut fra teksten der han...
1: Koselig da.
0: Han står og går mye i rommet, han sitter og skal skrive, og han ser ut på epletrærne, og han går fram og tilbake, og han går mellom linjer og epletrær han kjenner, skrev jeg et sted, og der tenker liksom, mellom linjer er liksom noe... litt søkt kanskje, men samtidig så står det jo til mellom linjene, så jeg tenker det fint at han går litt mellom linjer.
1: Ja.
0: Og at han tenker på ei som skal komme langvegs fra å gi han røde kind.
1: Gøy da. Eller, har han familie kanskje som lever fortsatt?
0: Okay, ikke barn og sånn, men hun lever enda, jeg tror jeg sikkert over 90. Ja.
1: Men send en kopi av låta da.
0: Skulle gjort det.
1: Det var det koselig.
0: Ja, det hadde vært koselig altså.
1: Hun var sikkert kjempeglad.
0: Jeg må finne ut kanskje hvor hun bor. Og
1: ja, det var gøy, for det er da sikkert minnes å sitte der. Å, så fint.
0: Hun er billedvever, eller veve.
1: Ah, kult.
0: Tekstilkunstner.
1: Yes. Det hørtes jo veldig... Jeg ser for meg de epletrærne på, ja, på våren.
0: Ja, så går han oppe i lia der og fintenker, som vi sier.
1: Ja.
0: Og fintenker.
1: Kunstnererer. Ja, men det er jo fint. Så det er den. Ja, da vi setter på de to, og så glemte jeg jo rett etterpå de to, så skal vi bare nominere kvinnelige norske artister. Du har to forskjellige.
0: Ja, ja.
1: Og så skal vi si ha det, si hvor du på nettet sånn.
0: Mm-hmm.
1: Jeg hadde glemt det ene leddet der.
0: Mm.
1: Men da kommer vi straks tilbake med Toril Ostad.